برنا دیش میاد نک میخوایی نه کافیه تو میخوایی نه ماری همین برای تیو تامین داره کامو کم برنا دیش میاد نک میخوایی نه کافیه تو میخوایی نه ماری رو دیش میاد کم تر باقی ماش میدی تو شوتن تامینیم ریمی می نخوی اسما پول کنات سورادی خیا یا و میتیا وقتی برخی فش تامینیم وقتی بسپری سامانیم جودن و کدی معالم شد برنا دیگه کمی روح تو معالم شکن مسیح درایم برعادی دنیا